0: Så den spänningen som hon kände på den dagen, du ser liksom utanpå henne hur hon bara gläder sig och är nervös och alla känslorna kokar samtidigt. Och så är det ju då när de kommer liksom det stora ögonblicket, står i en ring runt och lärarna står i mitten och ska gå upp och hälsa på lärarna och hur då du ser liksom dessa små skritten till sexåringen bara tassar upp och ser lite ned i backen och hej fröken, god morgon, jag heter Lea.
1: Det är väldigt koselig. Jag ser på att Luca och Louis ska ut och göra det idag. Och så syns jag att det är liksom koselig för när du börjar på skolan så får du med dig ting hem. Det var ju det som var så stort. Du fick med dig en skrivbok, du fick med dig en läsebok, ting du liksom skulle ha med hem fra. Det är ju också sånt som du får i barnhagen, ikring. Det är helt nytt det, att du äntligen ska få lov att göra uppgifterna så som din stora syster håller på med.

0: Idag är det 17 augusti och vad är speciellt med denna dagen? Jo, det är för väldigt många skolestart. Det är också skolestart för de aller minsta barnen våra, första klass. Det betyder att alla som är ute och kör bil tar lite hänsyn när du närmar dig tättbebyggt område, speciellt med skola i närheten. Och så är det en dato där det har skett väldigt många viktiga ting och de har vi uppsummert i denna utgåvan av Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Word of an untimely death.
3: Kurt Cobain's music moved a generation of young people.
4: His voice and his words spoke to their fears and frustration.
0: Vi startar Dagen I Rock på denna datum I 1964 och du och jag kan ju prisa oss lycklig över att vi genom tidens tand har blivit något klokare och något äldre. För hade du varit ung gutt på denna datum I 1964 och bodde I Glasgow I Skottland så kunngjorde nämligen kommunen att ja, hvis du hade klippat håret ditt sånt som gutta I Beatles hade gjort det, ja då skulle du jagge med bruke badehette där som du skulle bruka I offentliga och kommunala badene. För någon hade sagt att alla med Beatles stil kuttet hår, ja det tättet

0: att köpa ting på nät, det är lite för mig komplicerat. Och det är för att jag gidder bara rätt och slett inte. Jag drar heller och köper ting till den prisen det kostar och så säger kompisarna mina att nej nej. Må ju köpa ting på nät för då får du ju lite bättre rabatter. Ja, okej. Jag har ju en ganska stor motorcykel och till den så kunde jag tänka mig ett overtreck, ett sånt som du trekker över under vinterlagring. Så jag går då in, sitter där hemma alene och söker då, var kan jag köpa overtreck till Africa Twin? Får jag då upp en nettsida som heter Alibaba, som jag bara som vitt har hört om. Jag vet att döttrarna mina har beställt mycket räl ifrån Temu. Men Alibaba tänkte jag, detta virker ju legit och bra. Så jag då går in och beställer då ett overtreck som passar då i förhåll till bilden som då Alibaba fortæller mig om, ska passa till min adventurecykel. Beställer i XXL för jag har en ganska då tjukass av en motorcykel. Det går då en ukes tid så får jag en mail från då nämnde Alibaba om att hej, jag ser du har köpt detta, kunde du tänka dig detta? Nej, det kunde jag inte tänka mig, jag ska ha det overtrecket. Det går ett par dagar till, en ny mail. Och till slut så prövar jag då bara säga att jag vill inte ha några mer e-poster från dig. Jag vill vara färdig. Lång historiekort, när då detta kommer till 136 kronor så är det då alltså allt för lite och är laget av material som då revner i det jag drar den över motorcykeln. Det jag kan räkna med att det också då tillkommer en form för avgift, en toll på runt 230 kronor. Så detta trekket blir lika dyrt som om jag skulle gå till en märkeshandel och köpte. Så nej, det blir aldrig mer en netthandel för min del. Men kanske du är en av de som köper ting på nätet?
1: Jag köpte en väska från USA för någon år sedan. Och den kom till Norge efter flera månader. Och så kostade det en god del pengar för att få den till Norge genom tollen. Den kom till slut, men det har inte varit det.
2: Brukar du den?
1: Nej, jag vet inte hur den är.
3: Efter kanske ett glas eller två med rödvin så klarte jag också att beställa en tur till Wien utan att höra med äktemannen min. Och det brakte ju lite överraskelse dagen efter. Dessutom så passade det överhuvudet inte. Så när vi skulle då beställa så var det väldigt lite att få igen på de 40 biljetterna den turen alltså. Note to self, bättre att göra det kanske på en söndag förmiddag för exempel.
2: Blev det tur?
3: Det gjorde inte det.